0: Ba chắc của nhà có gia đình chắc khỏe của một cái gì đấy sinh là khổ quá sinh là khổ nhà là chắc khỏe khả lên của một cái gì cũng một sự lựa chọn cho một cái sự lựa chọn
1: Ủa sao một quay là
0: thật ô nhà nó chỉ một chút khảo qua một quay là Tapi lelaki mana malam hari, apa gitu, apa bici cici macam tu. Mau ngomong besok kalau rata mau tu, mau cari kencak kalau cari kalau cari cari kaki iba. Kalau kau kau kalau kau rugi di timi lagi pun. Nee suka ni. Lain mau kau cari nala suri wajib mandi. Lain apa sama? Ya ni nol, ni aku kau belum senun nala kulu. Ya ni aku nca yang kau ni kau ni aku. Na ha ke kure na ha ha cha ku makwa bone be tsala go isme du
1: he batho
0: relax na pero ba ga le gone ka tsana mo speaking se se boitse kang ke le la tsa tsi le di tsa ya no ke ba ka go bolelela question di gore ke a fer ba ga ya mo tsaba ka gore di le ka re se be tsa tsi le tsa tsi ke go tsi ke go menoga khora set ka motho